de Lettje Gerritet Mjøtan. Aktebrevje Tøytje Beide Bælje Ledælje Bælje Ledæsnje.